فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے مشقت زیادہ۔ کسے دے دوجے دے دکھ درد نو سمجھنا تے احساس کرنا یہ وڈے منکھاں دے گن ہویا کردے ہن۔ رتن چند نے مائی دے دکھ نو سمجھیا اتے اس تو اگے جا کے اونے عبداللہ خان دے کول پکار کیتی۔ عبداللہ خان نے مائی نو نال لے کے فرقیر نو ملا دتا۔ فرقیر نے پوچھیا، ماں تو سچ بولدی ہے، تیرا بچہ واقعی سکھ نہیں، بھلیکھے نال فڑیا گیا؟ ہاں جہاں پناہ، میں واقعی سچ بولدی ہاں، میں تاں ہندو پروار نال سمبندھ رکھدی ہاں، میرا پتی وی ہندو سی، میں وی ہندو ہاں۔ یہ گل ٹھیک ہے کہ میرے بچے نے سکھاں دے پربھاو تھلے آ کے نواں نواں امرت چھک لیا، پر میں نہیں چاہتی کہ سکھاں دے اس قتل عام چ ہندو پروار دا بچہ بھی ماریا جائے۔ جہاں پنا میں اپنے بچے دی جان بخشاونا چاہنی ہاں۔ فرق شیئر بڑا دور اندیس بادشاہ سی، اے جڑے 746 سنگھاں دے قتل عام دا اونے حکم دتا سی، ایدے وچ وی اونے ایک شرط لائی ہوئی سی کہ جیڑا سکھ اسلام دھارن کرنا من لوے، جیڑا سکھ مسلمان بننا من لوے، او بھی جان بخشتی جائے گی، باقیاں نو موت دے گھاٹ اتار دتا جائے گا۔ اے ہوئی شرط اس سکھ بچے اتے لاگو کیتی گئی۔ جہاں پناہ نے آکھیا، فرق شیئر نے سپشت شبدا وچ کہا، مائی تیرے پت دی جان بچ سکدی ہے، اکو ہی شرط ہے، تیرا بچہ لکھ کے دے دے وے، ایک واری میرے سامنے آ کے کہہ دے وے کہ میں سکھ نہیں، بھلیکھے نال ہڑیا گیا ہاں، اسی اس وقت تیرے بچے دی جان بخش کے اونوں رہا کر دیواں گے۔ ماتا دے نال نال اے دی گھر والی جیون ساتھن وی نال آئی ہے، جدے ہتھاں تے شگنا دی مہندی ہے، ویڑی وچ سہاگ دا چوڑا ہے، سر تے سوہا سالو ہے، اوہ اپنے پتی نو بچاؤن واسطے اپنی سس دے نال دلی دربار تک چل کے آئی ہے، جتھے سنگھاں دی لائن لگی ہے، کلے کلے نو لیا کے چھڑکیا جا رہا، قتل کیتا جا رہا، اوتھے اے مائی پہنچی ہے۔ اے سکھ بچے نو قتل کرن دی واری آن لگی ہے، بادشاہ دا بھیجیا ہویا عبداللہ خان وزیر، اونے جا کے جلادا نو روک دتا، ٹھہر دو ایک منٹ واسطے، اس بچے دی شہیدی نو روک دیو، اے دی ماں نو ملنا چاہندی ہے اتے کچھ کہنا چاہندی ہے۔ بہت پیار نال پالیا سی پت نو، سامنے کھڑا ویکھ کے پباں نکل گئیاں، گلے دا گلیڈو بھر آیا، ممتا اچھل پئی وراغ دا ہڑ بن کے، اینے اچھی آواز چ کہا، بچیا تو بھلیکھے نال ہڑیا گیا، تیرا گرو گوبند سنگھ تے کوئی وشواس نہیں، تیرا سکھی نال کوئی سبندھ نہیں، تو ایک بار ایتھے کہہ دے وزیراں دے سامنے کہ میں سکھ نہیں، تیری زندگی بچ جائے گی، تینوں موت دے گھاٹ اتاریا نہیں جائے گا، آؤ ویکھ میں تیری جیون ساتھن نوں وی نال لے کے آئی ہاں۔ تے اسے ویلے اس سکھ بچے نے اپنی ماں وال ٹک ٹکی لگا کے تکیا، اونے وزیر نوں پچھیا اے کون ہے؟ وزیر عبداللہ کہن لگا، تیری مائی ہے جنہیں تینوں جنم دتا، 16-17 سال تک پالیا، تو اینوں پچھانیا نہیں؟ کہندا نہیں، میں اینوں نہیں پچھانیا، میری ماں تو ایڈی کمزور نہیں سی جیڑی مینوں ایتھے موت کو آ کے زندگی دا پہ دے کے ڈراؤندی، تے میری جیون ساتھن نوں میرے سامنے لیا کے کھڑا کر کے مینوں میرے گرو دے سدھانت نالوں توڑن دا یتن کردی، مینوں سکھ دھرم نالوں توڑن والی میری ماں نہیں، اس مائی نوں کوئی بھلیکھا لگ گیا، تسی چھیتی کرو مینوں موت دے گھاٹ اتار دیو، میں باقی شہید سنگھاں نال لڑنا چاہندا ہاں، رک جاؤ جلادو، ٹھہر جاؤ، ماں ترلے پاؤندی ہے، پر سکھ بچہ شہادت لئی کالا ہویا، انہاں سپاہیاں نوں اپنے آپ نوں شہید کروائے، کچھ اس طرح کہہ رہا ہے۔